San kom ar kena gol, sferu ken bibi që shi në që u shvator. Pat ka fezi dar kol, pos ta kom bëni wa ha gëmet vë qi pol. Shif karat metafor, ki ma ka felis, on ka pola ku